0: lui rua ra rung o ruma itu. Po te pata yang a ope nga te ia. A te iti tangta enua manu. A te iti tangta enua manu. No te tere e tai mai ne kiri tupu i a tātou. Taua ora rai, ora rima, i te mutuare i Belmont Bowling Club. Irina ki katoa au, ka piri mai tō tātou enua tangata, ko i a akatoko manawa, e pera akatoa te iti tangata mangaia, e no nei i New South Wales nei, ka piri mai ki te pātaianga opanga, I mean ki te farewellanga opanga, enua manu i a rato te kātai mai kiri tupu i a tātou. Irina ki ko te pō opanga teia, kia ara mai tātou kātotoa, no te vewe anga arua i te tere o rongomatāne. Pōpongi ake, te ruitoru rā ruangoru mawaru. Te ia katakai e mātou, tuairo, kua putuputu mātou ki number 1 Rickard Street. No tā mātou tukuanga opanga i te tere ko ia tā tātūrua Sydney nei. Me kone iwa mātou, kawe atu ia rātou ki te airport, tuku atu ia rātou. Kia oke atu ki tō tātou kāinga ipukarea i enua manu. Tēnā te ka nōnoanga, te tere tereanga o te tere o tātūrua nui, pera katoa rongomatāne ariki, tai mai nei kira tupu i a tātou. Me taki rānui nui no te atikanga tā kōroi o rongomai, kia akakiti ki te atou, te tere tereanga o te tere mei enua manu mai. Thank you.
1: Thank you, e tu tātou mama, mama ake te chairman o te tātū roa o Sydney nei, ki aka me te ki e te tua, no tēnā nūti purapura nā au, te rau tēnā te kitena tātou e te te aura, kāri puku ia me te riri ara koe ki, kāri koe i, kāri tō hingo e kāpiki ia mai, tuku koe tō e ngoe runga ki a kāpiki a koe ia tō hingo a te au tuatau ari ne ki mua. No reira, thank you mama, no tēnā te tua ka kite kitena tātou, and kakaranga tātou te isi tangata kukaira ne, we look forward to te arawiti a ina o te atere ermeni no tatu roa mai te enua mai ko iagi ko enua manu. Me mana ko e mama.
0: Nagare mana ko e pasta, rāua me taki rā nui nui, ro te atikanga tā kōrua tuku mai a kurungo e te mārewa, ki a akakiti ki te atu, i te tere tereanga, o te tere orongo matāne ari ki te ka turuto mai, ia tātou kātotoa. Te atua te aroa no tātou kātotoa, kia orana e kia manuia.
1: Oh, kia ka me te ki te atua. Thank you very much, mama. No ta au a te atua ka kite. Ko paura e rira, kare atua tātou nūtia ko no nukuni te mama, te rau, me te mana kono kora ko e te oge te sandwich nā te tere ermai nei, tū sou. You know, kare i limiti a te kurupu no tātou, me kore tā au poking, i roto no tu tātou tere ari mai nei. Te tu tātou i mene no enua manu. O ki te awe i mene te tei no tatu roa, somewhere i kone, a kone ka kimi au dia i mene kia, ki tene mea ka katagi atu re te i mene o tatu roa, i nā nā pika i tere i mene i mene mai. Ok, te tu tātou i mene enua manu nā te Virgin Voyage i mene mene.